Eswa ngongo nyoni, yeri nchua tepira ujana. Eswa ibo ise mame kupangi kundunye. Rambibu wasito tuuna ye, nkondo muna sawa niwe. Ani binkogo ya mane. Ibu wabendesa mana, paraka wanyo. Ndoayo nine ngongo yokwe? Eswa ngongo ate kukubunone, eswa ngongo eswa boa. Kondene olova luwiwe songe, kade ngongo sopa ibuwa. Eswa ngongo kena zweni yesuwe? Yogore kiri kurugunone pufurukuru. Anwa yoni anireni luta. Kwene femane. Eswa ngongo omangwene. Eswa abuake omangwene. Kwe kotiza sibulo ni kurunumende. Omakene kuru. Ayo nini nanayi ngomba. Ngomba mpolo kwa sangile eswa ngongo. Sangwa. Kwa kwa kewa kwenye